da fwe do mre mi ya no ha mi ya dwenye ya wabi ya senti na ya ref bi kura se ya wani da swabi wa Jesus ene di ya mi pesa mi she wu kura se kwa swafa wu tu Jesus so na onen ove ya hallelujah.

ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese onnia no oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure

Oye nsenchani nyankopone. Hey nsenchani oye wa David numu bremu. Di oye wa Jonah numu bremu no. Ah oda so ye wa yabra bobo enede. Mese jo nsenchani enede. Ti wa wangwa jume enede. Ah mama bro stande de. Bro kama.